Yeti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Eja